ker pota na don runga blisi a pota pera ta tisgis. Alla tita thes, tu sine opos ke dohtes, horis na dos.